0: Сервис 211 привіряє температури, Марібор 16, Мурська Субота 18, Целі 12, у Любляні у тим тренутку 10 ступінь. Як люб наповіти, є время 6, держало мальце для, но тим тренутку па ежі зачило Марібор дежевати. Падавіна остає, одежевало бо туди утрі, огріло се бо до найвець 17 ступінь. Погляма ще на цисте, живав на цистищу на Помурській автоцисті увіра промет перед приключком Церквеняк проти Ліндаві. Застої остаю на Штарській автоцисті мед рацепом за Добровайм приключком Шентякоп проти Марібору, тер перед приключком Словенська Бистриця Север і мед приключками Домжале і Шентякоп проти Любляни. На цисті Лашко Целє на Полулах у обесмірі остаю прав тако застой, 2-кілометрський застой па туди перед переходом Шентіль і смері Австрія проти Словенії. Чи ти упазиш кай новега, ні 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Драга, зака се тако ти уявртиш у кругу?
2: Вадим за вожню на ротонді!
1: Рото кай?
2: Ротонда є нова кульська атракція з забавними засуки і дерзними спусти. Вже од мая у Фемелі парку. Ле 2 урі пау вожня із Марібора.
1: Happy Magic Fun у найвечем забавишнем парку у Австрії.
3: Фемелі парк, Пікаші!
4: Че слишиш тау глас, віж да се правате листа преобразба, не хочете здвигом утежијам, пак з разумиванням. При M2X те не почнемо крда направе. Найпре спознамо твоје тело з гибалним прегледом, меритвами и увајалним тренингом. Кр твој напредък не сме бити на ключе. Ту ни гужве, ни чакања, ни позирања. Само ти, твој начорт и екипа ки стои за твојми цили. То је M2X Клуб, највичи засибни фитнес у Марибору. Програм ки не облюбля чудежев, ампак резултате ки трајајо. Зачни 6 тиренски изјути листе преобразбе, пријави се на m2x.si. M2X, зачне се тукај, зачне се с табо.
5: Сити.
0: Рок се дружим с таба на Радио Сити и че се спрашуеш кам се отправити на следно средо 20 мая, имам за тебе решител ин две карти. Ексклюзивен концерт Светлане Макарович у Народнем дому Марибор с насловом «Дай ми роко, песем». Гре за чувствено сречане словенске на руске людске поезије, ки носи мочно споручило повезувања и миру. Часу ка најби бил диалог мед културами ключ до хармоније, та проект здружуе универзално моч людске поезије с војно и љубезенско тематико, тер звезано слованске душе и руско-словенске традиције. Песме говори о страсти, бою, изгуби и жалости, тер скупни човешки искушни. Торе, у среду 20. мая об 19. ури, концерт Светлане Макарович «Дай ми роко, песем». Все, кар можеш сторити за дві карти, є послати SMS Светлана на 041-211-211. Ін, кот правіо, перві піше, перві добій карти. Хитро піше, ми пагрімо назай к хитом, Авічі ін SOS на Радіо Сіті.